Ljubi bolj kot drugi, ljubi bolj kot prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Pogrunto to sem sredi srede, ko sem vse prijatelje za tebe.

0: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
1: Festival Lent 2026. Trije glasovi, tri poetike, tri veličastne kariere. Piše se leto 2026. Kreslin, Predin, Lovšin. Večno mladi, zavedno in. V četrtek 2. julija. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
2: City.

0: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez troškov zavarovanja in brez troškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
1: Hočeš shujšat, porihtat prehrano ali samo biti fit?
2: Prenesi aplikacijo N2X Club, se registriraj in začni.
1: Rezultate boš videl in začutil.
2: N2X, tvoj načrt, tvoj tempo.

0: Avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6, že od 20 790 evrov.
1: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisavcem.
2: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
3: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
2: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
3: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
4: Turistična organizacija Srbije.

0: se tako divje vrtiš v krogu?
1: Vadim za vožnjo na rotondi!
0: Roto kaj?
1: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnja iz Maribora.
0: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
2: Family Park, Pikachu!
3: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisavcem.
4: City.

0: Vikend je tukaj. Jaz sem Natalija in ti želim en lušten vikend brez budilke, brez obveznosti. Res se spoči in uživaj ter v miru pripravi na nov teden, ki prinaša poletne temperature, hvala Bogu, in tudi karte za največji glasbeni festival v tem delu Evrope, torej za Siget. Zdaj pa, vikend na off, da bomo v ponedeljek spet vsi na on in se slišimo od šestih naprej.
1: Vsak delovnik z UTP Banko.
2: Kaj poslušaš?
3: Tole.

0: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Maribor v petek 19. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
0: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
1: City. Aktivna nedelja. Ti in Radio City.
2: Dobro jutro in dobrodošli v aktivni nedelji, še eni aktivni nedelji, ko sem s tabo, Natalija. In danes je mimo grede svetovni dan krvodajalcev. In prav zato bomo naslednje ure, naslednje druženje posvetili eni najbolj fascinantnih snovi v našem telesu. To je seveda logičen odgovor krvi. O njej običajno razmišljamo šele takrat, ko gremo recimo na odzem krvi, dobimo izvide ali pa se zgodi kakšna nesreča. V resnici pa kri vsak trenutek opravlja res neverjetno delo. Poprečen odrasel človek ima v telesu približno 5 litrov krvi, to pomeni, da približno 8% naše telesne teže predstavlja kri. Če recimo tehtaš v poprečju 70 kg, po tvojih žilah kroži okoli 5 litrov te dragocene tekočine, samo da si znamo predstavljati. In kri ni zgolj rdeča tekočina. Deluje kot transportni sistem našega telesa, prenaša kisik, hranila, hormone, obrambne celice, hkrati pa iz telesa odnaša odpadne snovi. Tako da brez nje ne bi delovali ne naši možgani, ne naše mišice, srce ali katerikoli drugi organ. Srce vsak dan prečrpa približno 7000 litrov krvi. Enormno torej. In če bi vse krvne žile enega človeka položili v ravno črto, bi merile več kot 100 tisoč kilometrov. A si to predstavljaš? To je več kot dvakrat okoli zemlje. Tako da ni čudno, da zdravniki kri imenujejo kar tekočina življenja. Spet smo nazaj po odličnih hitih in malo bomo šli v krvne skupine.
1: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.

0: Avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6, že od 20.790 evrov.
1: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada, banana in kava, karamela. Tvoj užitek za na pot.
2: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
3: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
2: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
3: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
4: Turistična organizacija Srbije.
1: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah.

0: OTP banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
1: City. Aktivna nedelja. Ti in Radio City.
2: Aktivna nedelja na Radio City v teku. Natalija, sem tvoji družbi. Danes govorimo o krvi, ker je svetovni dan krvodajalcev. Si se kdaj vprašal, zakaj imajo ljudje različne krvne skupine? Zakaj je nekdo A, drugi B, tretji AB, spet drugi tam ničla? No, odgovor se skriva v posebnih označevalcih na površini rdečih krvničk. Naše telo jih prepoznava kot nekakšno osebno izkaznico krvi. Če dobimo napačno krvno skupino, lahko pride do zelo nevarne reakcije. Najpogostejša krvna skupina v Sloveniji, veš katera je? A. A pozitivna, med bolj redkimi pa AB negativna. Posebej zanimivi so ljudje z krvno skupino nič, torej nič negativno. Tem pogosto pravimo univerzalni darovalci, so lahko njihovo kri v nujnih primerih prejme skoraj vsak človek. Po drugi strani pa so ljudje s krvno skupino AB pozitivno univerzalni prejemniki, se lahko prejmejo kri vseh krvnih skupin. Je pa zanimivo, ker znanstveniki še dan danes raziskujejo, zakaj so se krvne skupine skozi evolucijo sploh razvile. Obstajajo različne teorije, da so različne krvne skupine nekoč pomagali ljudem preživeti določene bolezni in tudi epidemije. Po glasbi gremo dalje. In sicer govorili bomo o ljudeh, brez katerih bi sodobno zdravstvo zelo težko delovalo. Torej, o krvodajalcih.
1: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.

0: Popovdne z Leo.
1: Moje ime je Lea in nedelja je čas za umirjanje, za neko mentalno pripravo na nov teden, ki prihaja. Zdaj, kako se ti umiriš oziroma pripraviš, pa je seveda čisto tvoja stvar. Enim vam pa še športat, drugim dobesedno počivat, tretjim se recimo pa še družit. No, naj bo tvoja nedelja takšna, kot jo rabiš, za zraven pa seveda sami hiti Radio City.

0: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
1: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino skriti do 59 450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez troškov zavarovanja in brez troškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
3: V Avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6, že od 20 790 evrov.
4: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
5: A res?
4: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
5: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
6: Ja, gremo!
7: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
8: Več na Family Park, Pikaši.
9: City.
10: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.
11: Natalija, sem tvoja družba danes v aktivni nedelji. Danes obeležujemo Svetovni dan krvodajalcev. Dan, ki je namenjen ljudem, ki s preprosto gesto pomagajo reševati življenja. Mnogi ne vedo, da lahko ena sama darovana enota krvi pomaga celo trem različnim bolnikom. Iz krvi namreč pripravijo različne krvne pripravke, ki jih potrebujejo bolniki po operacijah, poškodbah, tudi po porodih ali med zdravljenjem hudih bolezni. Sam postopek darovanja krvi običajno traja manj kot eno uro, odzem je le nekaj minut in telo to izgubljeno tekočino nadomesti zelo hitro. Večino krvnih celic že v naslednjih tednih. Posebnost krvodajalstva pa je tudi to, da krvi še vedno ne moremo umetno proizvajati. Kljub vsemu napredku medicine, ki obstaja, je človek edini in ostaja edini vir krvi. Zato zdravstvene ustanove ves čas tudi poudarjajo, kako pomembni so redni krvodajalci. Odlični hiti ponovno na vrsti, potem pa bomo malo si pogledali krvno sliko.
10: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.

0: Dobrodošli v pizzeriji Pirola, bivša pizzerija Rudi na Betnavski. Tu vas razvajamo z odlično ponudbo za ljubitelje čisto vseh okusov. Zraven klasičnih pizzarol tu zadišijo tudi slastne pice v velikosti od 33 do tistih orng 50 cm. Da sploh ne začnemo novi ponudbi o sočnih rebrcih pa o hrustljavih beretničkah. Zraven tega je pizzerija Pirola prava izbira tudi za rojstne dneve, praznovanja in vsa ostala druženja. Tak da se vidimo, vabljeni.
1: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
2: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je, če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisavcem.
3: City.
1: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.
4: Dobro jutro, dober dan, Natalija, sem v tvoji družbi in to je aktivna nedelja na Radio City. Danes malo raziskujemo kri. Ko pridemo na preventivni pregled, zdravnik pogosto naroči krvno sliko. In čeprav marsikdo samo pogleda ali je vse v zelenem območju, lahko pa iz krvi izvemo ogromno. Rdeče krvničke prenašajo kisik po telesu, če jih imamo premalo, smo lahko utrujeni, brez energije, tudi hitro zadihani. No, levkociti oziroma bele krvničke pa so del našega imunskega sistema, njihovo število lahko naraste ob okužbah in netih. Trombociti pomagajo pri strjevanju krvi, brez njih bi lahko že manjša poškodba povzročila večje težave. Zdravniki pogosto spremljajo tudi hemoglobin, železo, sladkor v krvi, holesterol in druge številne parametre. Prav zato je krvna slika eden najuporabnejših opogledov v naše zdravje, ker se v nekaj mililitrih krvi skriva ogromno informacij o dogajanju v telesu. Naše dogajanje v nadaljevanju pa odlični hiti.
1: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.

0: Približa se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Maribor v petek 19. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več.
1: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
2: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
1: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
2: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
3: Turistična organizacija Srbije.
4: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
5: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je, če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
6: City. Aktivna nedelja. Ti in Radio City.
7: Lepo pozdravljen, pozdravljena, to je aktivna nedelja. Natalija, sem še vedno tukaj. Danes govorimo o krvi, ker je danes svetovni dan krvodajalcev. No, če obstaja mineral, ki je tesno povezan s krvjo, je to železo. Brez njega naše telo ne more proizvajati dovolj hemoglobina, torej te snovi v rdečih krvničkah, ki prenaša kisik. Koga primanjkuje, se lahko pojavi utrujenost, slabša koncentracija, omotica, hitrejša zadihanost in občutek, da nam je zmanjkalo energije, čeprav pa smo po drugi strani dovolj spali. Zanimivo je, da je pomankanje železa eno najpogostejših prehranskih pomankanj na svetu. Posebej pogosto se pojavlja pri ženskah, pri nosečnicah, pri športnikih in tudi pri ljudeh z enolično prehrano. Železo pa sicer najdemo v stročnicah, v polnozrnatih živilih, oreških semenih, tudi zeleni listnati zelenjavi. Pomembno je le, da ga kombiniramo z vitaminom C, kajti v tem primeru se bolje absorbira. Morda ste že opazili, da zdravniki pri krvnih preiskavah pogosto preverjajo hemoglobin, ker to je eden najboljših pokazateljev, kako uspešno naše telo oskrbuje tkiva s kisikom. Mi bomo oskrbeli naše telo zdaj z samimi hiti, da se lahko morda malce pretegneš, malce zaplešeš, pa se slišimo kmalo.
6: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.

0: V Avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6, že od 20.790 evrov.
1: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
2: A res?
1: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
2: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
3: Ja, gremo!
4: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
5: Več na familypark.si.
6: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
7: City.
0: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.
8: Zdravo, še vedno smo skupaj v aktivni nedelji, še vedno sem s tabo, v tvoji družbi Natalija in danes se raziskujemo eno tak najbolj nevrednih povezav v našem telesu, srce in kri. Srce je pravzaprav izjemno zmogljiva mišica, v poprečju tripne okoli 100 tisoč krat na dan. To pomeni več kot 35 milijonov tripov na leto. Pri vsakem tripu potisne kri po telesu, če seštejemo vse skupaj, srce vsak dan prečrpa približno, kot smo že omenili, 7 tisoč litrov krvi. Neverjetno je tudi, da kri po telesu neprestano kroži od srca do najbolj oddaljenih celic in nazaj. In celoten ta krog lahko opravi v manj kot eni minuti. Na zdravje srca močno vplivajo vsakodnevne navade, torej redno gibanje, dovolj spanja, uravnotežena prehrana in obvladovanje stresa so med najpomembnejšimi dejavniki za zdrav krvni obtok. In še tole, srce začne biti že nekaj tednov po spočetju in pogosto utripa več kot 100 let. Tako da malo stvari v našem življenju je tako ustrajnih. Dajmo si spet malce privoščiti glasbene podlage.
0: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.

0: Vikend je tukaj. Jaz sem Natalija in ti želim en lušten vikend, brez budilke, brez obveznosti. Res se spoči in uživaj ter v miru pripravi na nov teden, ki prinaša poletne temperature, hvala Bogu, in tudi karte za največji glasbeni festival v tem delu Evrope, torej za Siget. Zdaj pa, vikend na off, da bomo v ponedeljek spet vsi na on in se slišimo od šestih naprej.
1: Vsak delavnik z OTP Banko.
2: Kaj poslušaš?
3: Tole.

0: Avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6, že od 20 790 evrov.
1: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisavcem.
2: City.
0: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.
2: Poslušaš Aktivno nedeljo na Radio City. Natalija, sem tukaj. Danes govorimo o krvi, kajti danes je svetovni dan krvodajalcev. Zato je mogoče zdaj čas za nekaj zanimivosti, ki zvenijo skoraj neverjetno. Recimo, si vedela, da se v eni sami kapljici krvi nahaja več milijonov rdečih krvničk. Torej, v eni sami kapljici. Ali pa da naše telo vsako sekundo ustvari približno 2 milijona novih rdečih krvničk. Rdeče krvničke živijo približno 120 dni, na to jih telo razgradi in nadomesti z novimi. No, zanimiva pa je tudi barva krvi. Kri je vedno rdeča, nikoli modra. Čeprav smo že slišali te fraze o modri krvi. Žile pod kožo so videti modrikaste zaradi načina, kako svetloba prehaja skozi kožo in tkiva. Kri predstavlja približno 8% naše telesne teže, čeprav je tekočina, je pa pravzaprav sestavljena iz številnih različnih celic, beljakovin, mineralov in tudi drugih snovi. Tako da, ko naslednjič pogledaš svojo krvno sliko, se spomni, da se v teh nekaj mililitrih skriva prava mala biološka tovarna. Čas je spet za same odlične hite. Se slišimo kmalo.
0: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.

0: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: City.
1: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.
3: Še zadnjič danes, dobrodošli v zadnjem delu pravzaprav današnje aktivne nedelje. Na Svetovni dan krvodajalcev smo torej govorili o krvi, tekočini, ki nas spremlja vse življenje. No in za konec morda še en pogled v prihodnost, ker znanstveniki že desetletja raziskujejo možnosti umetne krvi. Cilj je razviti varne krvne nadomestke za nujne primere nesreče in tudi za območje, kjer je darovanje oziroma kjer je darovane krvi premalo. Veliko pozornosti namenjajo tudi matičnim celicam, iz katerih bi lahko v prihodnosti izdelovali posamezne krvne celice za zdravljenje različnih bolezni. Kljub velikemu napredku pa ostaja eno dejstvo nespremenjeno. Darovane krvi za zdaj še ne moremo v celoti nadomestiti z laboratorijsko izdelano različico. Zato je Svetovni dan krvodajalcev tudi priložnost za zahvalo vsem ljudem, ki darujete kri in s tem pomagate reševati življenja. Danes smo torej spoznali, kako neverjetna je kri, kako deluje, kaj nam pove krvna slika, zakaj je pomembno železo in kako srce vsak dan opravlja svoje delo. Upam, da si izvedel kaj novega in da boš od danes naprej na svojih 5 litrov krvi gledal z nekoliko večjim spoštovanjem. Tako da, hvala ti za današnjo družbo in se slišimo spet prihodno nedeljo.
1: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.

0: Popodne z Leo.
1: Moje ime je Lea in nedelja je čas za umirjanje, za neko mentalno pripravo na nov teden, ki prihaja. Zdaj, kako se ti umiriš oziroma pripraviš, pa je seveda čisto tvoja stvar. Enim vam pa še športat, drugim dobesedno počivat, tretjim se recimo pa še družit. No, naj bo tvoja nedelja takšna, kot jo rabiš, za zraven pa seveda sami hiti Radio City.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
2: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
3: Dobrodošli v pizzeriji Pirola, bivša pizzerija Rudi na Betnavski. Tu vas razvajamo z odlično ponudbo za ljubitelje čisto vseh okusov. Zraven klasičnih pizzarol tu zadišijo tudi slastne pice v velikosti od 33 do tistih orng 50 cm. Da sploh ne začnemo novi ponudbi o sočnih rebrcih pa o hrustljavih berotničkah. Zraven tega je pizzerija Pirola prava izbira tudi za rojstne dneve, praznovanja in vsa ostala druženja. Tako da se vidimo, vabljeni. City.

0: Are you coming in or what?
1: Bliže se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Maribor v petek 19. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več.
2: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
3: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
2: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
3: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
4: Turistična organizacija Srbije.
5: V avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6, že od 20.790 evrov.
6: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
7: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
8: City.

0: Avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6, že od 20.790 €.
1: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez troškov zavarovanja in brez troškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 € kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
2: Festival Lent 2026. Autentični rock, brezkompromisna energija in hiti, ki jih znamo na pamet. Midva. Sreda, 1. julij. Informacije in prodaja vstopnic, Narodni dom Maribor.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
1: Vadim za vožnjo na rotondi!
0: Roto kaj?
1: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnje iz Maribora.
0: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
2: Family Park, Pikachu!
3: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisavcem.
4: City.

0: Vikend je tukaj. Jaz sem Natalija in ti želim en lušten vikend, brez budilke, brez obveznosti. Res se spoči in uživaj ter v miru pripravi na nov teden, ki prinaša poletne temperature, hvala Bogu, in tudi karte za največji glasbeni festival v tem delu Evrope, torej za Siget. Zdaj pa, vikend na off, da bomo v ponedeljek spet vsi na on in se slišimo od šestih naprej.
1: Vsak delavnik z OTP Banko.
2: Kaj poslušaš?
3: Tole.

0: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
1: A res?
0: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
1: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
2: Ja, gremo!
3: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
4: Več na familypark.si.
5: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
6: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne s dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar na naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti naključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja. Samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitness v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izziv telesne preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2X, začne se tukaj, začne se s tabo.

0: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
1: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
0: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
1: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
2: Turistična organizacija Srbije.
0: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.

0: Popovdne, popovdne s Katjo.
1: Ja, pa zdravo. Moje ime je Katja in nedelja je tukaj. Tisti dan v tednu, ko si zjutraj rečeš, danes pa bom res počival. No, kaj pa potem? Potem pa opereš avto, pokosiš travo, pa spraviš garažo, obiskuješ sorodnike in ob 8 zvečer ugotoviš, da si bolj utrujen kot v petek. Zato imam danes en predlog. Vsaj za pol ure. Samo pol ure. Brez dela, brez obveznosti, brez samo še to naredim. Pol ure samo zase. Pa za kakšen dober hit na Radio City, ker jutri bo ponedeljek in dovolj hitro bo prišel tudi brez tvoje pomoči. Uživaj v nedelji.

0: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez troškov zavarovanja in brez troškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.

0: Če je ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se šesttedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na m2x.si. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.
1: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
2: City.

0: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem. Tam,
1: kjer bistri popol. Festival Lent 2026. En in edini. Tam, kjer star. Veličastni, razkošni, sijajni. Magnifico. Magnifico in veliki disco šlager orkester. Ponedeljek, 29. juni. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
0: Nasprotja se privlačijo, belo in črno, hrustljavo in kremasto, grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela. City.

0: Dobrodošli v pizzeriji Pirola, bivša pizzerija Rudi na Betnavski. Tu vas razvajamo z odlično ponudbo za ljubitelje čisto vseh okusov. Zraven klasičnih pizza roll tu zadišijo tudi slastne pice v velikosti od 33 do tistih orng 50 cm. Da sploh ne začnemo novi ponudbi o sočnih rebrcih pa o hrustljavih berotničkah. Zraven tega je pizzerija Pirola prava izbira tudi za rojstne dneve, praznovanja in vsa ostala druženja. Tak da se vidimo, vabljeni.
1: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez troškov zavarovanja in brez troškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je, če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj, zadnjim brisavcem. City.

0: Vikend je tukaj. Jaz sem Natalija in ti želim en lušten vikend brez budilke, brez obveznosti. Res se spoči in uživaj ter v miru pripravi na nov teden, ki prinaša poletne temperature, hvala Bogu, in tudi karte za največji glasbeni festival v tem delu Evrope, torej za Siget. Zdaj pa, vikend na off, da bomo v ponedeljek spet vsi na on in se slišimo od šestih naprej.
1: Vsak delovnik z OTP Banko. Radio
2: City. Kaj poslušaš?
3: Tole.

0: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
1: A res?
0: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
1: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
2: Ja, gremo!
3: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
4: Več na familypark.si.
5: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez troškov zavarovanja in brez troškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisavcem.

0: Popovdne s Katjo.
1: Ja, pa zdravo. Moje ime je Katja in nedelja je tukaj. Tisti dan v tednu, ko si zjutraj rečeš, danes pa bom res počival. No, kaj pa potem? Potem pa opereš avto, pokosiš travo, pa spraviš garažo, obiskuješ sorodnike in ob 8 zvečer ugotoviš, da si bolj utrujen kot v petek. Zato imam danes en predlog. Vsaj za pol ure. Samo pol ure. Brez dela, brez obveznosti, brez samo še to naredim. Pol ure samo zase. Pa za kakšen dober hit na Radio City, ker jutri bo ponedeljek in dovolj hitro bo prišel tudi brez tvoje pomoči. Uživaj v nedelji.